amoy ng ginisuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiring sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod, agad aton kaunon. Sa Isus nagsiring sa ila, nagasiring ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sa iya dugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sinpo nga magkainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa muman nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amoy ng tinapay nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Aliga kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing gayon. There's now close our eyes. Nabatian gid naton sini sa John 17. Amay, subo nga ikaw kag ako isa siring ni Jesus. Gusto ko gid nga sila mangin isa. Pero good mangin isa kita sa panimalaysang Ginoo, kinanglan natin nga magsulod sa iya kasultanan. Batunon ta si Lord Jesus o God sa aton tagipusoon. Amen. Kagimuon naton bilang tanda nga ginbaton ta si Jesus. Inang mga mabutlay nga butang para sa aton. Mahibok ta na. Tungod si Jesus, yara na sa aton.

brothers and sisters. Si Jesus, nagibo na sa bagpo, tagbalik at tapusan ng kasagtanan. Kagin silyuhan, kagin markahan sa iya kaugaling mong nadugo. Amen. Ang sino man nga magbaton sini, makasulod sa iya panibalay. Kagmabalaan mo, ngayara ikaw sa panimalay sang Ginoo, kung ikaw mismo makadaog, kagmakahatag sang sakripisyo nga nagapatay sa imo. Mahibo ina, kunyara siya, kung may kasugdanan ikaw sa iya. Amen. Yes. Kunin mo.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung silingko, ha? Tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghatag sa sakripisyo po kay Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod ikaw nga kasugdanan sa Dios tungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, gani ka pa matuod kay ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo ina mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iyang panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ina butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iyang panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nakakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo kadason. Yes! Tanan ka mo din nga may dulunggan. Kag kung may tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kagina pa siguro ko sa imo sa mabaskod. Nga pagtuo ang Diyos na ginamay mo kag makapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad yan na? Yes! Pangayo! Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton amo ang Dios gabuhi kag ginahatag yaton sa aton ang sekreto.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo, tandaan niyong silingko ha, tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghahatag sang sakripisyo po kay Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Dios tungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, ganag ka pa matuod kay ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo ina mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iya panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ina butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ngin miyembro ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sang imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod, tuod nga nagahimo sang iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay si Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo kadason. Yes. Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag kung may tuod ka kasugdanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus. Ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kagina pa siguro ko sa imo sa pagbaskog. Nga pagtuo ang Diyos nangin amay mo kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Sa adyay na. Yes. Pangayo kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton abo ang Dios gabuhi. Kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto. Kabay ang pangamuyo ko ng tanan nga panimalay magahimo sa sakripisyo. Kaginaagda ko, kamo, agad mamatutaan nyo, kaya mamatuod ikaw ang kasugtanan sa Ginoo, sa buhi nga Diyos. Kaginahambal sa Espiritu Santo sa imo, bisan pliti mo, ihatag sa pagmamatuod sila, ihatag! Yes! Samtang nagahatag kasi na, tandaan mo gid, gaginpundar sang Dios ang kalibutan pagi sa pagtuo, pagi sa pagigugma, kaga nagaygugma saya, hindi pagpabayaan sang Dios. Kabay nga hindi lang kita nagapamati, kundi doers. Doers!

balangi amay. Itugot mo sa siningagapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iling amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami. Nga mas mataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus. Ining kalibutanon, nga banggad kagahong.

0: Abutang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon o Ginoo, ginaklaim namon nga mga milagro matapu sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas nga mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakabuhi. Ginaklaim namon na amay kay nagatuo kami sa ibong pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imo sa sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklay namon nga matabu ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidait sang Ginoo, ngayari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo.
1: Amen.
0: Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

mabati ang ginasiling ko. Kunimuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo o kung ang riuba mo o kung anuman. Karaga, panok sa imo. Ginasiling ko sa imo, madula, ina subong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo ina himuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya. Tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa imong pangamuyo. Sa ngalan sa community na nagpadala sa akon kag sa sini na ministriya, nag-aamin ako sa presensya sa Diyos ngayara sa imo. Sa ngalan sa ministriya, nag-aamin ako nga matabo. Nga matabo.

0: Nagabot ang tion nga si Jose, kasi Maria, kinahanglan nga magtuman sa seremonya sa pagpaninlo sunok sa kasuguan ni Moises. Gani, gidaladila ang bata sa Jerusalem, agot ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. Ang tagsag kapanganay ng lalaki, ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila, sing halad, suno sa ginasiling, sa kasuguan sa Ginoo. Dua ka tukmo, o kon dua ka kuyabong nga pating. Sa satong ation, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem, ngang iyang halan amo si Simeon. Ini nga tao matarong, kag matinoon sa Diyos. Kag nagulat sa pagluwas sa Israel, ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag nagpasalig sa iya, nga hindi siya mapatay sa wala pa, niya makita ang ginsaad sa Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sa Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sa Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo. Sa gindalang bata nga si Jesus, sa iya mga ginikanan sa pagtuman sa ginasiling sa kasuguan, ginkogo si Simeon ang bata. Kanagpasalamat siya sa Dios nga nagasiling karon o Ginoo. Gintuman mo ang imusaan. Kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nagakita sa imo kaluwasan. Kaginaman, naginaman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan. Isa kakapawa na mag-aiwag sa mga hintel. Kag maginimaya sa ibo mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tingalagid sa ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Ini nga bata ginpili sa Dios nga mangin kabangdanan ukon kaluwasan, nga mangin kalaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya magin tanda gikan sa Diyos nga pagkakontrahon sa madtamo, kag maga pahayag sang ilat tinago nga mga pangunahuna kagang kalisod subong sang isa ka matalong espada magalapos sang imo kaugalingon nga tagipuzoon. May propeta nga babae nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isang katigulang nga pito katuig lang ang ila pagpuyo sa ilang pana kag nabalo siya 84 na katuig nga nabalo siya kag sa sini nga kalawigon wala gid siya makagwa sa templo. Sa adlaw kagabi, nag-alagad siya sa Dios. Kag nagapuasa, kag nagapangamuyo. Sa santo gid nga takna, nag-abot siya kag nagpasalamat sa Dios. Kag nagpanugid, siya nahanungod ang bata sa tanan ka mga tao nga nagahulat sa pagtubos sa Diyos sa Jerusalem. I bless you, Lord, and I thank you, Lord. In Jesus' mighty name,
1: amen.
0: Focus. Focus. If you want the Holy Spirit, let us raise our hands. Let us now close our eyes.
2: In His presence,

Nagay kami sa matinuuhon nga tagipuzuon, nga magtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya rito. Ibubuhi na tungod kay luyan mo gininakino. Ihatag ginakino. Jesus. Patuno na to na receive and feel.

gina mga bay ko kamo nga magdulot kita sa atong pagpangamuyo para sa mga tao nga gusto mo nga maka sayod gid ka makilalay si Jesus. Ihalad natin sa ka Jesus, ha? Alin sa aton tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa siningaduog, sa dasun nga wibis, o kung sa dasun pagid nga wibis, please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon mo nasugata. Amen. Ano bala ang mahatag ko sa Ginoo? Tungod sa tanan.

Siya Ginoo, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo. Si Joshua. Si Joshua Edwin, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo si Dave, you know? Ang bugos ng mga panibalay, ginahalad ko sa imo. Upod sa tanan, Ginoo, nga panimalay nga yari tiri. Kag tanan nga yara sa ministry, ginahalad namon sila sa imo, Ginoo. Buhi nga halad. Pamatiin ni Ginoo, nga pangamoy. Let your love, Lord, manifest to them. Let them know that you are God. Amen. Salamat. Salamat. Ginaklaim gid naton nga mga halad nga ina, yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton nga mga tao, kay yara na sa kabot ni Jesus. Hilway. Kag puno sa pagigubma ni Jesus.

Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin yara siya nga makaistoryanay ka mo. Amen. Hi, my Lord, in your

matag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

presensya sa Ginoo. Ngayon mo subong obatsagan, isa ka garantiya nga ginasabat ikaw sa Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang ato tagipuso nga puno sa kalaot, yahinay muon nga matinlo sa mong ginoo.

0: padalubon naton inang aton pagsalig pagtuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton inang aton relasyon sa iya nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa aton. Abi nang siling sa kasulatan nga paagi sa aton pagtuo nagapati kita nga si Jesus siya rin sa aton tagipuzoon garing pabakuro naton ina nga si Jesus siya rin sa aton tagipuzoon kagangdahom sa iyong espiritu nga paligun sa aton espirituhanon nga mga bugay paligunon naton ina kag si Jesus nga siya rin sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan. Sobra pa sa kapaligan ng sangyawa. Sobra pa sa aton kinahanglanon. Ang ngalan nga ina. Oh, ngayari sa aton. Iyari sa aton ang inangangalan. Kasi sinangangalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sangyawa. Sa ngalan ni Jesus, gidaytan ikaw. Kaginamandaran, po! Kaginamandaran. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, gani magkasiling kita subong, lungs, be healed in Amen. Jesus' name. Amen. Respiratory system, be healed in
1: Amen.
0: Jesus'
1: name. Amen.
0: Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita subong, sa tanan nga may hapo, sa tanan nga may diabetes, sa tanan nga may cancer, sa tanan nga may scoliosis, sa tanan nga may arthritis, sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu, magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gidhigtan ikaw, bo, kag magaling. Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ginaangkon namo ng pag-ayo.
1: Amen.
0: Salamat Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. I am healed.
1: Amen.
0: I am healed.

是铃声的脚步，因为个人教不白安，你教那个苏翁生一个个沙瓦那么鲁伊苏翁一把大瓦给教kagin buligan liwan kagin di ko ikaw pagpaslawon maging kasubong ako sang bana sa imo sa paghatag sa imo kinamnan.

0: salamat, Ginoo, sa pagduaw mo sa amon. Upod ka mo sa akon, Ginong Jesus.
1: Ginong Jesus.
0: Ginabaton ko gid ikaw.
1: Ginabaton ko gid ikaw.
0: Nga akon Ginoo.
1: Nga akon Ginoo.
0: Tagmanubos.
1: Nga tagmanubos.
0: Sa bugos ko nga tagipusoon.
1: Sa bugos ko nga tagipusoon.
0: Sa bugos ko nga kalag.
1: Sa bugos ko nga kalag.
0: Sa bugos ko nga una-una.
1: Sa bugos ko nga una-una.
0: Sa bugos ko nga kaugalingon.
1: Sa bugos ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kag sa walay katapusan.
1: Sa walay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.

Mayong hapon, bugos nga Western Visayas, kag mayong hapon man sa aton nga mga kauturan nga nagapamati gid kag nagalantaw sa sinigid nga mga tinion sa nagalain-lain nga bahin sang Pilipinas, kag subong man sa bugos sa Kapis, kag sa bugos ng Aklan. Mayong hapon gid sa inyo mga utugenong Jesucristo, mayong hapon gid sa panimala ni Brad Edwin upod kay Nailea, mayong hapon gid sa panimala ni Father Primar, kag mayong hapon man sa aton makauturan nga nagalantaw gid subong sa aton nga social media diri sa ADGFM.

0: ginakon sa buong kaandra na mga kauturan, sister-in-law ko dira sa Japan. Upod sa kay brother husband kay Bongbong, te mayong hapon gid sa imo, upod sa imo panimalay.
1: Mga bata niya, good afternoon.
0: Ayun, ikaw na lang, Ruby Mag.
1: good afternoon sa iyang bana, si Kazuyoshi dira sa Japan.
0: Si Kuni.
1: Si RJ, si May, si Norikaso. So, ginatry gid namon bala nga yung balang ilang dialect bala sa Japan. Uh-oh. Ang good afternoon, konnichiwa, Kazuyoshi. Sanya, RJ, Norikaso, Zanya, goza zoko no minasan mo, o zin kedesoka. Good afternoon. Hope na maintindihan ninyo. Hoping that you can understand us.
0: Okay. Kagsalamat gid sa buhi nga tiyo. Sige, padayan kita,
1: okay,
0: Sister Ruby.
1: Okay, so mabatian kita sa kahanginan. Diri lamang sa DYDF 98.9 ADGFM istansya. Kag sa DYMI 94.7 ADGFM Kalinog, Your Healing and Miracle Radio. Kag pwede gid ka mo diri makalantaw sa FB Live ADGFM. Kag sa subong, para sa aton nga programa Subong Adlaw, ang aton topiko amo ang ginatawag sa pagtudlo, ginatawag sa pag-alagad, mga manududlo nga instrumento sa gugma sang Diyos. Sa aton nga pagsugod sa pulo nga nagasiling sa Galatia verse 6 chapter 6 verse 9, magapadayon kita sa paghimo sang maayo kag sa pagkaigo nga tion, magaani kita kun indi kita maguntat. Mga manunudlo, bisan kapoy kita kag badamo ang aton or inyo ginahimo, indi kamo maguntat. Ang tagsa kapag tudlo, pag-atipan, kapag amuma, isa kabinhi, nga ginatanom sa kabuhi sang mga kabataan.
0: Amen. Amen. Gani na batian nyo na utod na Ginoong Hesus Kristo, sila isang aton nga utod, nga padayon. Mga tanan nga at Teachers Day gali sa
1: yes.
0: No? World Teachers
1: Day. Happy Teachers Day, especially sa akon nga mga kapdanan
0: sa mga
1: teachers. We're so happy gid sa pag-celebrate this morning. Kabay nga i-bless pa gid kita ni Lord kag aton gid nga persistence sa pagtudlo sa mga bata. Love lang kada isa.
0: Kag ang pulong diri nga gin pahayag kay nasang aton nga utod nga magpadayon kita. Magpadayon kamo sa pag himo sang maayo.
1: Yes.
0: Kag nagakaigo nga tion kay magaani gid kag kun indi nag-indi gid maguntat. Amen. Amen. Kinibaluan gid naton nga ba bilang isa ka teachers, ti madamo gid ya sang obra. Amen. Agud to nga ma-form gid ang isa ka bata.
1: Yes.
0: Gani sumong gid gatinion mga muyo kita. Upda naton pangamuyo, ipod naton pangamuyo ang tanan nga mga teachers subong nga naga celebrar gid sang ilang nga adlaw sa sinigit nga mga tinihon, nagasapasalamat din kami sa imo Ginoo nga ginhatag mo gid ang ini nga tinion ang adlaw sang mga manunudlo agud matagaan sila sang makapamalandong sila bilang isa ka manunudlo kag nagapangamuyo gid kami nga tagaan pa gid sa sang maayo nga lawas malawig nga kabuhi o Lord kag ikaw sa gihapon o Ginoo magatudlo ka magagiya sa ila kun ano gid ang gusto mo gid ipaabot para sa mga kabataan nga ila nga ginaatipan bilang isa ka manunudlo, i-bless gid sila, i-bless gid ang aton sa mga technicians nga ari diri subong kay Faith, kay Sil, kay Sela, kag subong man sa tanan naton nga mga kauturan upod sa aton nga head servant kag siya panimalay sa tanan nga mga ka members ning komunidad upod man kay Father Freemar nga nagapanglakaton man subong sa ilang nga sa iban nga pungsod kag nagapangamuyo man kami sa imo subong ikaw nga nagapamati kag ikaw man nga nagalantaw kung ano man subong ang desire sang tigipusoon mo, ang Diyos na kaibalo sina, kung ang kabubuton sang Diyos, amugid ang matuman para
1: Amen.
0: Sa imo.
1: Amen.
0: Ganit Lord, nagapangamuyo gid kami ang imo presensya, magapabilin gid sa amon tigipusoon. Ini ang amon pangamuyo,

0: Salamat gid sa buhi nga Dios o tuginong Jesucristo kag ang pulong dili sa kasulatan sa Daniel 12 verse 1 ang mga nagatudlo sang matarong sa madamo magasilak pareho sa mga bilidhon sa mga bituon sa walay katapusan. Gani, mga manududlo, padayon sa pag-alagad, hindi nga wala sang bili, upod kay Ma'am Ruby, kag sa tanan niya mga teachers, kamo nga mga manududlo, mga instrumento sa Diyos, sa pagporma, sa palaabuton, kag sa pagdala sang iya gugma, nga sa mga kabataan. Amen.
1: So, sa aton liwat kapag upod puwas, maybe may ara na kitang guest, okay? Pagapadayon nato ng atong diskusyon, kay may bag-o naman kita nga topiko, nga aton pamatian, diri lamang sa istorya ta.
0: Istorya ko, istorya mo, istorya sang kabuhi.
1: So, salamat kay sa inyo sa pag-upod, pagpamati. Kagpagtanaw sa amon aton programa no subong adlaw, dako gid ang amon pagpasalamat sa Dios sa gintugutan niya kita nga magupod magtuon kag magmalandong san iya nga pulong.
0: Kag dili lang mabatian Sister Rubino sa DYDF.
1: Okay, DYDF 98.9 ADJFM istansya kag DYMI 94.7 ADG IFM Kalinog, Your Healing and Miracle Radio, kag malantaw sa ADGFM, kag kun wala pa ikaw ka-subscribe sa YouTube, pwede mo gid i-search ang account ni Brother Edwin. Edwin Daulo, click subscribe, click ang bell for notification, kag pwede man makalantaw sa ADG Network sa Facebook.
0: Amen. Kag antes kita magtakop, ginaimbitar gid ang tanan sa pagtambong sa anniversary sang Kulasi chapter, kag sa October 10 na ini 7:30 sa Sabado na, kag pagaywaton ina sa Kulasi Elementary School Cover Gym, kag ginaagdaman ka mo sa pagtambong sa 13th anniversary sang Dumaraw chapter. Gani gina-invite gid ikaw upod sa imong panimalay, mga friends and relatives nga nagapuyo man dira sa Dumaraw, sa Capiz, sa October 19 na ini 2026 halin sa alas 7 imidyas taman mag alas 12 sa Odto, kag pagaywaton ina sa Our Lady of the Snows Parish Church sa Dumaraw, Capiz. So salamat gid sa tanan nga mga nagtambong sa Nabas Aklan sa aton dira nga event, kag kun ginatandog man ikaw dira subong sa pagsuporta sa financial pagi sa imong pag-sponsor sa sininga ministriya sang media, agod to nga mapadayon ang pagbantala sang maayong balita. Pwede gid ikaw makapagigangot ka inday Melanie Harris kag subuman kay Joshua Daulo diri sa may formation center na sa studio, kag subong man pwede man ikaw ka kung gusto mo mag-sponsor sa ini nga programa, pwede gid ikaw ka message sa akon nga messenger sa Ging Abelia. Kay mga autogenong Jesucristo, agud tumalawag ka mapangamuyuan man ikaw, kag ang pulong sa Hebreo 13 verse 16, hindi pagkalimti ang paghimo sang maayo kag pagpaambit sa iban, kay ang imo nga mga halad nagapahamuot sa Dios. Gani mga kauturan, ang paghatag isa kapaagi sa pagpakita sang aton gugma sa Dios. Amen. Kag sa imo isig ka pareho, kung nagapambit ikaw suno sa imo nga masarangan, kag may suno gid sa kinabubuton ang ina nga halad makabulig gid sa mga nagakinanglan. Amen. Kag sa pagpadayon sa mga buluhaton sa sinigit sa buluhaton sa Ginoo, labi na gid diri sa media ministry, agud to nga makabakal kita sa mga kinanglanon diri, kag mapadayon ang pagsuporta man sa aton diri nga mga volunteers naton nga matagaan man sa mga allowances, agud to nga mapadayon ang agud to mapanami pagid ang mga ton mga programa kamadamo pagid nga mga tawo makabati. Gani salamat gid sa inyo sa pagpamati, kag paglantaw, kag makita ay kita liwat, kag magasunod na ang Emmanuel sa DYD 1853, pwede man kamo kalantaw sa ADG Network, FB Live ADG Network. Gani ginabalik ginaton ang tanang nga dungog, ang tanang nga himaya sa buhi nga Dios, kag nagasiling ang Dios gugma,
1: nagapuyo kag nagapanghikot sa aton.
0: Ang
1: Dios gugma.
0: God bless us all.

Pagay kami sa matinuuhon nga tagipuzuon, nga bagtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Nadagan pa ngayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kayari diri. Ibubuhi na tungod kay luya pagkininakinoon. Ihatag ninakinoon.

Ginoo, salamat gid sang ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin niya ra siya nga makaistoryanay ka mo. Amen. Hi, my Lord, in your

kintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo manginwala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

matag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusag kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makaiusa sa iya.

ang poder, ang manggad, ang kabuhi ay ginhatag sa aton para ina sa kay mayaan kag sa aton isig katawo. Nagapangayo kita sa pagtawaran sa Ginoo. Ganing poder ga ini, wala nato gigamit para sa kay mayaan. Ang manggad ga ini, wala nato gigamit para sa iya kay mayaan. Kabayang Ginoo magkaluoy sa aton sa tagsa ka responsibilidad ngaya ginhatag sa aton nga wala tani mahimo para sa kayuhan sang iya katawhan sunok sa iyang plano. Kabayang nga kaluoy magpatawad sa aton kag magahatag sa aton sang grasya. Grasya nga liwat sa pag-alagad sa iya na may dako nga commitment sa paghatag sa bugana nga grasya ngalin sa aton para sa iya katawhan suno sa iya nga saan. Amen. Thank you, Lord. Kag ibalik mo Ginoo nga dula sa amon. Ibalik mo Ginoo nga dula sa amon. Ginabawi namon ang tarang mga curses nga ginbungat sang amon mga bibig. Ginabawi namon ina kaginabindisyonan na mo ng mga tao. Ginagsakit sang amon pagipusoon. Ginahilway na mo sila. Subo nga ikaw nagkaridri sa paghilway. Sa tanan nga nagaantos. Kag sa tanan nga makasasala. Kabiman sa ang pag-iusa sa imo. Ginahilway na mo sila. Kag tumana malagi noong imo ginasiling. Kung anong ginabuhat na mo sa amon isig kataw, buhato naman sa amon. Ginoong Jesus, ugot sa amon tagipuson, ginapatawad namon sila. Karon patawara man kami, kagilwaya kami sa tanan nga nagaygot sa amon. Yes, sa tanan nga mga pag-antos, sa tanan nga kaloyohon, sa tanan nga masakit kagbalatian, ginuhilwaya kami kag sa tanan nga kaimtangan nga nagapriso sa amon. Ginuhimuod mo ina. Kay ginahibok namon ang ibopulo. Now let us claim our deliverance, our freedom, our healing, our prosperity. Amen. Tungod kay ginupod nato naton sufferings kay Jesus. Amen. Kay ginaagda ko subong ang mga utod, ang mga leaders, please. Ginaklaim gid nato na sulod kamo sa ministriya. Ginashare ko gid sa inyo ang presensya sang Ginoo, ang manifestasyon sang Ginoo sa prungkuan sang head servant. Hallelujah. Please join me sa pagpangamuyo sa mga utod natin sa mga. In moment

amoy ng ginisuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sang yaunod agod aton kaunon. Sa Jesus nagsiling sa ila, nagsiling ako sa inyo sa matuod kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang iya dugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Aliga kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing gayon. There is now close our eyes. Nabatian gid naton sini sa John 17. Amay, subong nga ikaw kag ako isa sini ni Jesus. Gusto ko gid nga sila mangin isa. Pero God mangin isa kita sa panimalaysang Ginoo, kinanglan naton nga magsulod sa iya kasultanan. Batunon ta si Lord Jesus o God sa aton tagipusoon. Amen. Kagimuon naton bilang tanda nga ginbaton ta si Jesus. Inang mga mabutlay nga butang para sa aton. Mahibok ta na. Tungod si Jesus, yara na sa aton.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung silingko, ha? Tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghahatag sang sakripisyo upod ka, Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod ikaw nga kasugdanan sa Dios tungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, gani ka pa matuod kay ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo ina mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iya panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ina butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugdanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo ka nasun. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag kung may tuod ka kasugdanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatod ininyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kag ginapasiguro ko sa imo sa pagbaskod. Nga pagtuo ang Diyos nangin amay mo. Kag makapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad dyan na. Yes. Pangayo kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo upod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton amo ang Dios nga buhi. Kag ginahatag yaton sa aton ang sekreto.

0: balaan nga amay, intugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iling amon relasyon sa inyo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas bataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad, kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, o Ginoo, kagang ibong kagmanggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ng amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong pagigugma. Karon balaan nga amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus, ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon nga mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas nga mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuy. Ginaklaim namon na amay kay nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imo sa sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklay namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidaid sa Ginoo, ngayari subong sa aton, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbukos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! He said, the fire of the Spirit, the fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo, tandaan yung siling ko, ha? Tandai ang ginasiling ko. Ikaw nga tao na naghatag sa sakripisyo, upod ka, Jesus, tandai ang ginasiling ko. Tandai ang ginasiling ko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Dios, lungod ka, Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, gani ka pa matuod ka ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw. Ginhimo mo ina mabudlay nga butang, kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iya panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ina butang nga sakripisyo sa imo, kay nagatuo ikaw nga ngayon miyembro ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo kadason. Yes. Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag gumay tuod ka kasugdanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus. Ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kag ginapasiguro ko sa imo sa mabaskon. Nga pagtuo ang Diyos na ginamay mo. Kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad dyan na. Yes. Pangayo kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton abo ang Dios nga buhi. Kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto. Kabay ang pangamuyo ko ng tanan nga panimalay magahimo sa sakripisyo. Kag ginaagda ko, kamo ang good mamatud-an niyo, kay mamatuod ikaw ang kasugtanan sa Ginoo, sa buhi nga Dios. Kag ginahambal sa Espiritu Santo sa imo, bisan pliti mo ihatag sa pagmamatuod sila, ihatag! Yes! Samtang nagahatag kasi na, tandaan mo gid, gagin pundar sang Dios ang kalibutan pagi sa pagtuo, pagi sa nga pagigugma, kaga nagay gugma saya, hindi pagpabayan sang Dios. Kabay nga hindi lang kita nagapamati, kundi doers. Doers!

ipabati ang ginasiling ko. Kunimuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo o kung ang riuma mo o kung anuman. Karaga, panlok sa imo. Ginasiling ko sa imo, madula, ina subong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo inahimuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya. Tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa inyong pangamuyo. Sa ngalan sa community na nagpadala sa akon kag sa sini na ministriya, nag-aamin ako sa presensya sa Diyos gayara sa imo. Sa ngalan sa ministriya, nag-aamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo ang imo ginatuuhan.

sa panahon nga si Herodes ang hari, may nagapot ng mga tao sa Jerusalem, halin sa sidlangan, nga nakatuon sa mga bituon. Nagpamangkot sila, din balang bata, nga nataho nga maging hari sa mga Hudeyo. Yara man blasya sa inyo, tagipusoon nga nataho. Siling sa kasulatan, nakita namon ang yabituod sa pagsubang sini sa sidlangan. Kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagkapitisin ni Haring Herodes, natublagid siya. Kagamuman ang tanan ng mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan ng pangulo ng mga pari kag mga manunudlo sa kasuguan kag nagpamangkot siya sa ila. Diin bala magapakat tao ang Kristo. Nagzabat sila dito sa panwa sa Bethlehem sakop sa Hudeya. Kaya ba hindi ang ginsulat sa propeta, ikaw o Bethlehem sa duta sang Huda. Hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kaysa imo magagikan ang isa kapangulo. Magatuytoy siya sa akon mga tao nga Israel. Dayon, ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumulo o halin sa sidlangan kag nagpamangkot siya sa ila kunsan o siya nagsubang. Kunsan o gid nagsubang ang bituon. Dayon, ginpagkadto niya sila sa Bethlehem kaginsiganan. Lakat ka mo kag pangitaagid ninyong bata. Kagkod inyo siya makita, paibaloan ninyo ako agod, magkakadto man ako kag magsimba sa iya. Sa pagkasiling-siling hari, naglakad siya. Sa gilayon, sa pagkasiling-sinisang sini ang hari, naglakad sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon. Nga nakita nila anay sa sidlangan, kag naguna ini sa ila. Kag nagdulog sa ibabaw sang duog sa diin nahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sa makita nilang bituon. Nagsulod sila sa balay kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon gidbuksan dilang ila mga dala kag nagdulot sila sa iya. Sa bulawan, insyenso, kagmira. Ginpadaman sila sang Diyos sa damgo nga hindi sila magbalik kay Herodes, gani nagpauli sa paagi sa lain nga dalan. Sa pagsimba naton, kapag halad naton sa aton Ginoong Kristo, lain nga dalan ang aton pag-uusulon. Amen. Hindi nang dalan sino magkasasala at kinaugali, kundi dalan na sa atong Ginoo.